0: Nu știu, tot te privit necoată pe vedea.
1: Se iulie s-a împodal și în iunie, nu?
2: Ani fajnda gremo mi skupeno to pusti in bistvu skozi delaš radio Janez izkos neki sestanki. V bistvu me spohne čuti, če ti svoje familije spohne poznaš, ne? Ni boš, da gre z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kukor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to to, ne?
0: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plava do Italije. Majke mi da bi šel. Pa sploh ne plavam dobro. To je Denis Audić Show,
3: Radio Ena. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Sveže na Radio Ena. Ray Dalton, Blood